0: Minu do to kamitete be wona o le kanale FM be mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigman kamitete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamitete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya de kekan kamitete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi mwonu kwa kona kanale FM be turuto ha, be wakpo gome leme. Mingba mwono be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton le kanale FM be mwadi, le mionto miadekbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda,
3: le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Africa,

0: Minu do to kamitete be wona ole Canal FM be mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave voaton denigman kamitete enu mekukuo nyame jojo akontanana kuro kamitete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamitete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello.
0: Denigman kametete enyi monu kokona Canal FM be toroto ha be wakpo gomeleme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sous gawe de kanaga we vimiti blave voaton le Canal FM be mwadi le million tomia de gbeme denigman kametete bakudo Maxime Akako kuyeba mekpekpe o

0: Minu doto kamititebe ona ole kanal FM be mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigma kametete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kuro kametetebe ona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kametetebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem.
1: Somebody say somebody sing hello.
0: Denigma kametete enyi monu pokona kanal FM be toroto ha be wakpo gome leme mingba ngo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sous gawe de kanaga we vimiti blave voix ton le kanal FM be mwadi le mion tomia de gbeme denigma kametete bakudo Maxime Akako kuyeba mekpekpe o
2: baya chabula basichanda
3: Canal FM. J'adore.